0: yaakar do gis ko lako jaay bo wo wor ap sungal do gis ko lako jaay saketu khat mba saketu saketu gata lolé bi señ bi woté ba ñew ci dëkk bi tam jappalé leen lo xamni kenn ku ci ne kër gën la mayen 95 donté amo ñël donté sa dépassement gën 95 kër gën la mayen man ko jaay fukki million kala defal lola woro ni ci dëkk tam di jaa woro ni ci dëkkam dëkke ak njambat ak dëkk bi la du ko dëkk bi bokk dëgg la def ndax fi tole ni 95 fi ne man nga dox ba gis sayu ga taxuy jaay mba ciakar mba ap sëgal dootu ko tegg lu way sori ku gëna fegg ci dëkk ba bané tak sama daf xana xamoni kéwé dëgg lo wax fu lo wax ñu la demal jox ko bu kenn dëkk fuyta dañ nit ci soxelo bañ mëna am courant am dox lepp ci waxi seigne tañu la mom day dalal na dalal sey ibrahim wote na mu dalal gan ni dalal bu rafet may leni keur ci lu yom japp leen ni dan ko bu abdul di ko yob fu gëna sori ci dëkk bi da leen japp leen dem tik lolé dal lu ñew bi ñew fekk ci ku dëkk bi dëng kenn ku lay daw ñew ba ngay ñew da nga fexé ci barap rek ak li soof amna ñoo xari seeni ak amna ak seeni ak faragut ñu ñu dik fi di yalla mëna leen gan ñu commencé ne fi di wax naan li la demé na la demé dekk bi warna doxal dekk bi warna di tay ak ya audi ci yalla tawé baax ci dekk bi faragut ak fa nga accé waye nak dekk nga yalla mëna la gan ngay commencé nak lu nekk ko ci dekk bi dekk bi doxut dekk bi def ni dekk bi deful na dekk bi def mbir ni kon lola fayewuñ ko nadu xoram ngay melni ku sant nañ ma dañuy sant kuy xam ba dal baye ci indi won lobbu bi ci indi lobbu bi mom keen sant ko dañuy sant rek kay xam kon ci goor way kay xam ak goor ana ki indi lobbu bi ana ki lobbu señ tuwa mi indi lobbu bi ak doom baye ko ay sitam kenn ku ne di jambat té dég ci fi dé bo gi ci bala nga ay dëkk di ñu wax 91 kat ñu fi ñu wax bokku tan nit mëno place ak dina ñam
1: ok légui xamna waxtu sax jot na
0: waaw
1: ba tégg lay sim li bari fi nga yëkëté waaw
0: kon ci sant bu baax di la xamal ni sant war na sant bu baax da xamni sëriñ bi dëkkal bi ku kenn ku ci ne am nga fi yok bo xam ci ni am
1: jerejeu
0: waye nak nit bu fekke xair bu yokko bu sant yalla ku sant ñu nak nit yalla boko santé mu bañ
1: jerejeu
0: da ngay dig ñaan sant ay bokkale lat jere bo wala nga jerejeuf lo lepp mu waxu ñu ko nit yalla ci bokku kenn ku ne am mo la may waye nit dang koy da ngay sant kam ko jaar la ci bokku do la sant mom yalla mi nga xani mo bindi ñepp kenn ku ne xam nga ni yalla mo bindi ñepp nit ci man na baax bop waye ligay bax ki yakani mo gëna febal ci mo gëna bon ci bi yow ki gëna bax mëno ko bind
1: sant nañ la bu bax
0: ndir jerejeuf
1: ñu koy sant serigne cheikh ndir la dalalon tay yi xam ngeen ni baye mor gay mom la mom itam bëggoon nañ ko dalal aji way xamna samedi bi di ñew lay doon mom itam kon serigne cheikh ndir ñu koy sant bu bax diko jaajeufal mbolem ñi nga xamne ñoo and ak ñu seen dajuy gapp fim 103.5 kaddu gi doon bayiko fi ci ndam ngeen ci and seen bokkab la xat sal
2: groupe communication université cheikh ahmadou bamba UKAB FM nous sommes ici à touba ndam
1: mbokki batay rek ci walu communiqué yi ci digal ak ci kliftefu serigne mamour mbacke khalifa serigne mohamadou murtada mbacke ak ci kliftefu serigne salihou mbacke di directeur mbolem incité al azari wa direction incité al azar bu touba al mahroussa quartier ngagne gey ci kliftefu serigne diouf mudir ba ñoy am bekté ak mbolem jangale kat ya fa nek bi yegal élève ya fa daan jangé ak yifa bëgg jangé seeni parents ne mbidi mi nak dor nañu ko le 14 septembre bi ñu genn ta jang mi nak ñu ko fasiyene dor le 5 octobre bi ñu deugmal ñu di ci wo mbolam ña nga xamne ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahrusa ci quartier ngeñ geey diko yëgal wa darur rahman silla wa arafat wa mbahumin wa darisin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal mbojien ciuneen ak mbolam quartier yi nga xamne ñoo fa wër rek ne kep ko xamne so dom dafa daan jangé ba nga bëgg so dom jangé fa ñi nga lay xamalé mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu genn te jang mi nak dinañ ko fasiyene amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëngmal ñi sant nak mbolam jangalé kat yi ci résultat yu bax yi nga xamanteni ni élève yi amna ko ci at mi ñu genn moy 100% di nga xamanteni tam ne amna rawdatul atfal moy sardin d'enfant amna itam CI CT C1 CR2 CM1 CM2 amna shahadatu ibtida'i te moy certificat di xamal ne képp ko xamne rek da nga bëgg sa doom bokku ci élève yoy nga xamanteni ni ñoy jang ci école ba ba ñu bëgg fa jang rek man nga jokk ak ñom ci 76 753 84 84 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 Oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mudid ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom mang fay jange mbam bëgg fa jange fas nañ yene insha Allah rabbi resultant yi nga xamanteni mom lañu deugmal mu melna yu dawe don 100% jere ngeen jëf
3: inscription yi tambali na mbokk yi fii ci complexe scolaire alqalam kër badian mam awa kebam jëm ci année scolaire 2026-2027 kebam di établissement bu engagé wu si wàllub jàng ak jàngale si dëkk bu sell bii di Touba di internant di externant am nañu fi des am na ñoo xamante ni dañuy wàcc di ñibbi ñëpp ràññeeko si wàllub excellence académique jàngale bu wóor te leer boole koog ay valeur yu ñuy jox seen doom amit toutes les cycles li ko tàmbalee préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lépp yemb na fii ngir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire alqalam kër badian mam awa kebam programme bu am solo jangale mom sen bir la ndax ni ko ngank dañu xam walu ni xen di am nañu 100% CFE excellence totale kebam tamit mbokki di réseau d'établissement bu yaatu lol ci bir Touba li lepp au service de l'éducation amna banu bala mi ngi nek ci keur kapu fofu tamit école bu mucc ayib la ñu fay tagal sen ay tout tank ñu am discipline jang bu wër waye tamit am nañu mam fati bal ma nga ci gédé di annexe bu kebam fi tamit di école élémentaire kebam dañ fi jangalé alcorane karim def xali alcorane sen dënn wala ko tamit di école classique li tax ngeen war tamu complexe scolaire alqalam keur badian mam awa modi enseignement de qualité ay enseignants yu am compétence ak éthique am valeur islamique ak diiné mom day sax ci xalé bi def ci mom xam xam dañ koy suivre duñ ko bayyi am ay activité yu kebab ngir rek tabax xalé bu xam meuna jariñ ëlëk nombre de places dañ ko limité gaw len gaw ngeen inscrire sen dom suñu ñett bankas yoyu numéro bi 791 18 18 77 791 18 18 kebab mi ngi ci Touba route de Darou Rahman ci wetu Jakaji Jakarlo station GDOL kebam keur badian mam awa di réseau bu mag lol solo jangat jangalé am nañu école bu nek keur kab di banu bala amit benen établissement bu nek ciagédé mam fati bala fofu tamit don internant don externe waye nak kebam bi nga xamni mo nek ci route de Darou Rahman tamit mani ñepp ko gagné ci jangalé bu wor te wër modi ndayja di la maison mère fi dañuy éduquer tay ngir former demain ubil xalé yi buntu gi seen lepp bax
4: OK assalamu alaykum wa rahmatullah bokki centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma nek fi ci Messere Borombé hôpital Cheikhoul Khadim boy dugu Messere ci sa chamoñ centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma bokki xey ndaw ñi seen yitt waw bala nga am xey nak bokk mi da ngay am métier képp ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci daraja bo ñëwé dañ la tagat bokk yeen ñi nga xamna da nga am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui dikoy wax stek man ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké man ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bokki niveau bak moy BT li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamne dañu téla baye jang ba nga bayiko ca daraja man ngeen fa defé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile, électricité, froid, climatisation.

mbokki julli mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake et monsieur mohamadou moutouda mbake yalla fi yag lol ci and ak wet serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jelatou nayim alomga ak mbollem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ñoo nek fowé ci institut al-azhar bu jelatou nayim alomga ngir seen yar seen teggin ak seen pétagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xam na ni at mu jot lépp lu jëm ci seen résultat résultat yi mucc ayib lañuy am ci lépp loo xamante ni bi jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamante ni bi jëm na nag ci seen ay examen. Moo tax nag mbooleem institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alomga ki njiital oustaz Mbake Fall ak Serigne Mor Niang mi nga xamante ni mu jiite wayjuru ndonga yi mbooleem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allahu rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foofee ci école ba te ñeentu Nayim Alomga lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni ba si yëpp daañu fa nekk ba mu des àjjuma dien tàmbali samedi dimanche altere talaata ba àllarba ba alxamis lépp ña nga ca école ba di tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay soññi nag nga xam ne ni classe yi ñu ko baa ko defee at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku rek xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu Nayim Alomga seenum jàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku rek xam ne ni seenum jàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj alhuda ban maskaratu àllami wa mawdi

bokki yi gëna bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haqq ñep tay balu haqq ñep yalla nañu yalla bo di jéggal di denk suñu bokk ak fatali ku nangu ku ko denk ba ko fatali suñu pass suñu wax ak def yépp ñu tek ko ci taqwallah.

0: radio université charmat bamba khadim rasoul ñu jël quelques auditeurs la tañu yëkëti jotaay bi ci 33 976 09 09. Radio ICAP FM, Koubakh, bismillah.
1: Assalamu alaikum, Seigneur.
0: Wa alaikum assalam, Koubakh, comment vous?
1: Ya, Ousmane Gueye.
0: C'est Ousmane.
1: Oui, je suis Koubakh.
0: Je suis Koubakh. Je suis
1: Koubakh. Je suis Koubakh. Je suis
0: Koubakh.
1: Je suis Koubakh. Je suis Koubakh. Moi, le monde, je suis Koubakh. Les postes que vous avez mis, c'est le monde. Pourquoi je suis Koubakh? Je suis Koubakh. Je suis Koubakh. Je suis Koubakh. Sey mu fa mbake mom gayna ci sa mbake fa mi fani sax ide bi mu ine te buna joxe fu ko jini do digani da ci walu kura yu ni mel lolu xaar yoy yag na ko genn ak yu ni mel ak ci lu duwal jang bi ma sha Allah te taxane jamono na bañ yeul dekk bi ñoni nak dañ la wara yaatal ñi liggey ko li wax ni waye bude ku romb rek lo romb sax segul nga na sax yonne ko ci ma da bu ngul kenn ku ne rek nga yaakaane yu bo baye rek dëkk bi ci jek bu ko def ñepp defa ko def lippay bax waye ñi ngi fi waye da mel na dal xara waxtu da ju dug waye li nga wone yépp ñi ko ma def nga fi ak kam kam bi ma da wax loolu nga wax ci maamor yalla bu yag ci loolu nga xamne yalla ko yalla ci waji mom wal bo loolu xew ñoy gene man nañu yor yow ko ma dëkk kon li ñu dal moy farlu te jublu ci dëkk bi mel na gën ma dara ci wax dëkk mom ni borom mel bëgg mu mel ko da ko mel
0: jaa
1: jaa kay ku ci bokk lu ñu wax waye mom sëñ bi mom lu waxo dara am
0: ñeñ
1: lu baax fook gis bul tuba da fa wara jox kon nu wa dëkk bi nu war gor gor ci lu jëgal dëkk bi bañ ci sét kenn bañ ci sét manam bénéfice
0: sattu
1: assalamu ala rasul
0: jerejeuf Ousmane Gueye Seigne Ousmane Mbake ñong koy ziar bu baax ak Seigne Moustapha Mbake borom nasru radio ICAP FM 103.5. allô allô
2: allô Seigne Cheikh ñong ziar bu baax baax
0: ku baax koku
2: ku baax ak sam ni taal bi ko sam
0: fan ci sam
2: ziar bu baax baax
0: fan nga deug ci sam ak gal sam
2: Seigne Baye Khoury Dia
0: bismillah
2: mo ngi ziar bu baax baax ñu re Seigne Cheikh lay wax nga lepp adna nak mom jaamu sun borom dong mo ñor deglu señ bi gëm señ bi gor gor te bayyi complexe señ bi mom li wax buñ ci nekké leppay baax leppay baax nañ gor gor jaamu yalla gor gor sun diiné señ bi lam tay xalaat ban ëll lañu dugg ci baam jere jëm noon saare wa saam yépp nak
0: waaga
2: ci téggu na ci yoon jaar na ci yoon seen mam mor jaar ak mam baaru ci ñom noon lañ ko bëgg alcorane diiné
0: jerejeuf nuyu sam bokhatul mubaraka serigne saliou dieng chef de village dana ma am na place publique bu nek fi bo xamne ndox mepp man na fa dem lol nak danañ fa dem deglu ko bu baax inshallah ku baax allo allo allo
3: assalam alaikum
0: alaikum salam
3: ya amar
0: ku baax kogu
3: ay modou gay dar touba
0: dar ay modou malay ziaré bu baax ay modou gay
3: mar
0: bay modou gay mu baax ni
3: ñun day
0: wax da
3: ci jaxlé nañ leen ndax talib seigne moutakha bi nga xamné féré nañ ci 70 millions de fin ni dañ ko fa bayyi wa di jaar ci mbeddum suuf mom lañ defarutone mo gën liñ defar
0: moy radio biñ doon defar fe ci dédété yaqwat
3: bi joggé ci 30 bi jëm kër seigne moutakha ci penc ni
0: waaw
3: luñ fi defaron dañ ko fa bayyi di jaarati mbeddum suuf mi lañ ndox ma nga taaba fex del mom fañ defarul mo gën fiñ defar wax deug yalla war nañu rus ci señ muntaxa mi de bolem ñi fi ne warana tax warul ko taxawuñ ko ñiñ denk maire bi ño ci gëna yees ndax bu doon feneen la tay auto ma nga lañu taxawul fe ci morgo ba di mangala fa ne waye mom dañ ko sa waye ku ko ci wutul ah bax na sok mujju bax de wa salaam
0: waay lool day na war de jere jeuf waye modou bay modou lol doyna war lol wana deug de yon wi fenni mel jekul jadul motax yenn say bu gaay di jambar man len yedde te ngeen do dem xol wetu keur seigne bu ndaxar na mel wana deug de ci lo xamna leena defar motax il faut ñu am ñu ay responsable yu taxaw deug bi il faut ñu am ay responsable yu taxaw deug bi quand même dañ waxante deug xam nga loy wax ay 70 millions nit ñi diko bayyi ci am dir magal gi di tegg di jaar fi nak parce que legui li mu wax ni bay mo duggé wax ni legui li bokay jambar fokay jambaté koy waxal dañ lan wax dëkk bi neewul ci ay loxo way li crise d'autorité sax la gënal bismillah ku baax
4: assalam aleykum
0: wa aleykum assalam ku baax koku
4: sax ñu lay siar
0: yow kan
4: la jaajeufal
0: yow kan
4: ñu bok yoyu gën lay
0: yow kan
4: baa bo gënal ñu ko ñu baa di siar di nuyu cheikh mohammed rafaï cheikh mamadou moutouda di ñaan yag looti suñu bon katan ñu kon jang mom mi nga mujj wax de man ci lay add rek man di samay gone wax dig yalla jang nañ bo mokal baye bo gi mom sax lañ ko nga ba sori soga dem kenen nga ci daara ji jangal suma gisan moy école yo xamne amna moyen dal ma duggal len waye condition yi ma gis dal mom comme li ma dan wax rek xalaat ma ci duggal samay gone ñu ci daara ji nak di jang xam am di jangal gisan condition yu normal dal duggal na len ci yalla ñu jang ci France xam la bëgg wax bo parce que Serigne Touba comme nim waxan rek ci téré nenañ xam yépp nan sa xam yépp bayiwul dara xamna da nañ ñu ci dimbalé man dal ma ngi tok dal di ding bu ma gisé condition normal dal duggal ni mo gisul ñu def ni ma def rek jam ci xam arab
0: jajeuf
4: baxna jërëjëf ñi ngi nuy baye abou gey mom bax diko siar bax ñaan ñaan do mom
0: amin baye abou gey mo Serigne Salew mom ci lu wara nek rek la nek Serigne Abou ñu lay ziar bax Serigne Ahmadou Rafael Mbacke ñu lay ziar bax Mbacke ba ma sha Allah khutba yi amna solo ku bax
5: salam aleikum
0: wa aleikum salam
5: salam aleikum
0: aleikum assalam allo
5: wa allo
0: Serigne Ahmadou Khadim
5: allo
0: Ah waaw ñu ngi lay dégg dé
5: ñi jaru ba
0: naka yité
5: ñu tan ci yow lu xadim bu baax
0: alhamdullilah
5: di réferlu ma sha Allah injo ami waaye dañi dagan wa Touba ci kanam ndax ñun kat wa Touba ci am do xam ñu wa Touba ndax da naka bi politique ñepp ak manam ñi ci xam bari wut da naka dañi nit manam dégg ko taxu xam ko comme li nga wax bi ngay tambal rek li ñu wacc ko souf mën tayam waye nak bu nek na nga xamné manam lu dekk rek suñu borom na wala ji ëlëk ci aduna bi lo ci am ci layam dar la top wa Touba ji gam nak ni tagan ci doole Serigne Touba suñu borom tagen lox waxa ba bene ba gi def buñu par gëkat ni ñi laj ngir bëgga defal ñu taxa ni gu bëgga defal ñi dagan nak suñu par gi laj yeen 7000 francs ñu taxawal ci ay entreprise ci dëkk bi lu mana nek la ndax té ñi xam dañu tum rank na lool am ñoom dañu ñi ngi joggé dara ja amuñu benn métier dañu yaakaar ci ñoni ñoni waye bay féli ay mag la waye am nañu xam dañu ay xalé ndaw ci nek té lañ ci duggal moy liñ bëgg yossine kër do ngul mardi bop dé bé ay jigeen yo xam dañu ma sha Allah yossé njabot jambar lool yo fa nek suñu dafa na isen yo xamanteni dañ ci mëna liggé lu mën doon bu dé sa bu baxna bu dé omo baxna bu dé audiovisuel baxna bude atay nani yi baxna parce que Touba inshallah ñu bëgg def dañ ko def ta duñ xaar état duñ xaar tamba duñ xaar gemba inshallah ñi ngi dalan ci doole Serigne Touba Touba ci kanam suñu borom tay yoon lox bu baax bu juwe ci liggey bobu ñu deggal lool defet na jox ne suñ ko defé dañ mëna fa jinn bi mëna ci jëriñ ci dëkk bi jërëjëf ca dërëm bi gënal gal lay doon
0: amin
5: ba jégg lu baax ci kat bi
0: inshallah jërëjëf ñu sant ko bu baax amna solo radio UKB FM 103.5 way nak gaay joxe 7000 dañ ko joxe bari joxe guñu allo ku bax allo
6: salam
0: aleikum salam
6: alay serigne sax
0: waw ku bax kogu
6: ni ziar ba
0: bor gi joro xobi
6: waw
0: mare
6: moy nuyo te yeug la
0: acca bismillah
6: ngi lay ziar ba
0: jeuf
6: wolem ñi dig radio siyaade sama waaj gëdë gën na ko dégg la mom na lijeenti buntu plateau bobu ñu mel buntu plateau bi
0: waaw
6: nako lijeenti bop
0: ha kay li waral lijeenti bari na de
6: ay fof bo xaw man war nako meuna fere
0: ah deug deug
6: man de bo ban de tablé ma gis daaram bi na fo señ bi jaar mu mel nonu man la far note man
0: ci nga daal
6: man dañu xaar
0: nga ferenko lay tok japp la jambu
6: waaw ma doxat to di gis señ dam ad na mel
0: señ bi de bi señ bi de señ bi mom
6: dal xamna ni mom
0: wennu yonam bu baax de amul mom
6: man de dama yakane xana ñom autorité yi nga xamni ñoo nekk dekk mom manam li dañ ko gisul ñun dañ koy gisal
0: ah mais est ce que amna autorité fi ci dekk bi
6: ah lool nak moy wax ni manam mo tax war nañu defarat toga di bu baax baax war nañu defarat toga yi bu baax baax buñu démé nak ba ag ci fo xamanteni ci dekk bi wala ñoo defar fenn ay nit ñoo dem yobbu seeni camera film nako wacc tanel ñom ñu doora juk manam li rus na li gatchaw nak daaru min nam image bok dama koy xol dama am perte sama tok bala ñuy taxaw ñu ne ñu tuddu tourni maire bi xeyna ak ko ma kan ak kan manam dañu bayyi ba wa kin nako woné ko ci aduna bëpp nit ñi gis ñu loolu xey ci xey bana dañ koy def té luñ warona jital la bala newet bi xamon nañ fofu namuy mel defun ci ben effort defun ci ben fexé ba li am ñi soogu juk légui nak ni lañu continuer
0: waaw
6: légui li ba kañ
0: ba kañ
6: da fekk na bobu mom serigne bi nga xamanteni ci mom lañu andal ñun tegon nañu ci aw yoon bu yag yag waxon lepp tracel ñuko ñu bayiko fa top ño xamanteni ci fañ ñu jëmele moy manam fu kenn xamul rek lañu jëmele manam diñu nax rek ñu ni tam ñu nangul lool ñu ñuy nax dippi ay at ay at at ay ba fi ñu tollu ba 2026 pareegun pour nax yoy ñi ngi fala tégal xamni la ca kanam non lañu defaat ñun ba naxaan rek ñun ñu nekkat ci liñ nekk rek li ba kay
0: bi kilifa ga wax rek ku ñoo dal géré ñu mom ba taam yalla mu jall rek
6: do ñu jall ko waaw kan buñu del waté tout nak ginnaw ñaari at wala ñet at mom ku ni won nak mom bu atté ba fi mom li ñuy dund da lañ ko dund mom gëni dédé
0: ah
6: ah légui nak kon ndax jëtu légui li ngay wax ni ñu jëm ci xalaat jëma wud nak ko xamanteni ci moy moy nekk sun kanam
0: fiek
6: fiek ba deugar nak
0: fiek fiek ñi ñi gis lañuy gis
6: hmm
0: bul li ñuy dund ñi diko dund lu gëna graw li ñuy dund lañu dund parce que yef yi do wañé ko kanam la jëf
6: parce que yow 2015 bata yaangi wax
0: ah
6: bata ji ni parce que 10 ans yi tagna ñun gisu buñ ci lenn lu fappé ko da gëna yees sax
0: légui nañuy wax rek
6: waaw buñ koy xol ni dafa wén dafa gëna yees sax légui ndax man ñun ba ngay tambali ci wax ci alerte ci yépp xewu guton
0: légui
6: nak dañu ñëw ba ci digg problème mu melni légui amul kenn amul ci benn pex ben pexe bo xamni def nañ ko ci pour manam li ñuy dund ñu genn ci ñun manam gisaguma ko
0: dañuy wax rek
6: legi nak ba kañ
0: waaw
6: legi nak il faut ko kon su wacc kanam bi nga xamni nak mo yaakaaru askan bi ñom nak ñu takku ba deugar askan bi gëna taxaw ci seen ginnaw pour doole leen jappale leen ñom rek lañ ci gis ño xamanteni ci ñom lañ japp ni li ñuy dund ñom buñu leen doole leen man nañu
0: genn deug la
6: te ñun nak no leen wara doole
0: wallahi wallahi
6: laaj bi baxna lool way nak nang ko joxe da ci am solo
0: deug la kay
6: kon nak nañ taxé ba takku ba deugër nek seen ginnaw
0: te liñ yor bam
6: ba yu be ci béré béré yi ñuy wax bam laaj ñom ñi taxawal ko sax boba tay da koy japp
0: deug la
6: taxaw ci seen ginnaw ñu taxawal lool
0: deug la deug la
6: waaw ndax yalla xamna ni dekk bi de li nga gëm loolu nga wax man loolu la gëm kenen ak kenen loolu la gëm buñ japp ni mukk mukk politiciens yi ñoo
0: ñu non non non
6: buñ ni ko doon défaral ban amé indépendance
0: ko
6: xolal état yi ci ay milliards buñ ko doon tax jéma xol ñun wa dekk bi ni ñi duggal ci état bi yalla xamna ni différent bu béré béré
0: dara ñetti hôpital képp la jambé
6: ni non la
0: ben barabu ko jokay bu mat amuñu ko
6: ñaata at
0: machallah
6: té loolu santé di képp la
0: ah
6: ci latal benen secteur
0: ay
6: walu éducation lan lañ ñi ci defal
0: ben école tabaxaluñu ko bi
6: wa légui nak mi ngi non bi ci lat fenen ak fenen
0: ñu wax
6: légi nak kon mom mi ngi non rek kon le kan ñu gën ci li ñu nek il faut ko ñu taxaw ci kanamu askan wi yé leen wan leen xamal leen li ñu wara def ak li ñu wara
0: def deug la
6: am ni ñun amuñu lu fété ko suñu dëkk bi
0: walay
6: dëkk bi kenn waru ñu ñi ci dëkk ño wara taxaw ba takku ba deugar pour man ko defal suñu bop
0: man na nek
6: waaw té lu mëna nek la nak
0: bien sûr
6: légi nak bañu sëriñ bi di lancer té ñaat fukk juroom ñatt ya bobu ci 1918 ak 1927 bobu ay jundi lañ won té tay ji ay million lañ kon luñu defu ci ñum ba ñi ngi sant bu baax té jéggal
0: ma sha Allah jere jëf ñu wax sant bu baax nana la sank yow ya genné señ Ahmadul Khadim waye bu ngi nonu top sa gannaaw assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: da sa gi wajara jëf ci dara
7: wa di ja
0: señ Ahmadul Khadim wala ja
7: señ jaan ñi ngi ziar ba
0: lay dalu ja
7: ñi ziar ziar mo leen ñi téwlo ra jëf
0: ya
7: sa ba ko mo sa wajjo
0: ji sa wajjo gi so ko mom de
7: sa
8: Manam suñu problème la manam xagn na duñ

0: amul ci dëgg bi waye am na ño xamni dëgg bi ñor na le waye yalla dawal na dëgg manam amu ñu rek ñu responsable
1: dëdëdëdëdëdë
0: waye ñi nga xamni day ñom la responsabilité nek seen loxo nga xamni waron nañ day bu ñu tëdde du ñu nelaw
1: tax wallahi wallahi
0: diko xalaatal tout temps waron na tay ñuy lelu tay di dajé di waxtaan seen dajé politique yi ñuy def lan mo manam di dajé di téré ay parti
1: du dara moy li señ bi wax rek ku ñew géré ñu rek ba taam jeex mu dem rek ku ñew daal géré
0: wallahi wax yépp lool la lolu wax moy dëgg ku ñu séré ñu gisé même le service nekk ci dëkk bi la dañ ñen fi indi pour ñu séré
1: lool rek la di
0: waaw parce que bo xolé dafa xam ñu indi ñu dem indi ñu ay tour yo xam dañ koy déggal ak ñu dëkk bi
1: waaw waaw
0: dëkk téral ñu ko parce que lan ngir xam ni japp ni ñu xañ ni ñun li bu ñëko ñu daara jël ni wala
1: jafé jafé yok rek
0: lool moy suñu problème légui nak boko bolé nak légui ñu nek ci lool warona def lool nak ñu warona am xam xam ñu jël ay borom yi xam xam yeul jël sank na leen gannaawal na leen bele
1: légui
0: jël ño xamni siri ni seen lan ñu wuré yeek manam gut dajalé kompo mu aduna dong leen ñor
1: ak seen waxkat
0: ak seen leen ci karam
1: ak seen waxkat
0: lool moy suñu problème wallahi lool mo indi jafé jafé dëkk bi mo tax ñu ñi wax
1: deug la
0: buñ ko defut ay jinne du fi wacc diko defar ay malaaka du fi wacc diko defar luñ fi def bu doon lolo malaaka ay wacc defar juma ji ci gis nga señu ndoxa da dajal ay milliards ci def ko fi massa nek señ toi bu defar jotté da nga taxaw ci la nga wara taxaw defar do mot sa université ba nga ne ñi def ci ay 37 milliards 7 milliards ye tay touba ji karam di gor gor lu tay diko dajale heure bu ron na fek ñu 7 milliards em bomb nañ ko bu
1: jatt wallahi
0: waaw heure bu ron na fek 7 milliards ñu nan dajale len 10 milliards ci lu wara dem ci assainissement ba bu paré pour fan lañ wara jallal té pourtant lool da naka nak comme li ngay wax rek toujours xaar mo ñu ko yobbi parce que université biñ ko fa taxawé état bi fi joggé tay président de la république mom mo taawone fi di assainissement ba ak walu godron ya gënal ak gënal état moko jël en charge defu ko bam ko deful état bi bimu ñëwé ba état bi joggé ñu démé bu benen état bi ñëwé lan mo téré ñoom ñu continuer def lool wallahi du yalla
1: xaar
0: defu ñu ko mais tay xajna yalla mëna dogal waaj kanam mëna ko réaliste yi
1: mu réaliste mëna ko réaliste wallahi
0: man dama jappal heure woron na fek djoom ñaari milliards pour yisu ko wara dajale ci ay ñetti wër ñeenti wër
1: lo xamni
0: dañ nan Touba lu upp ñaari millions
1: yi ko def ci bi té fofu ñom sam dañ ci boole wa bi bo génné ndox mi da ngay défalé ben assainissement eau usée bi da nga fay def ben usine de traitement moy traiter ndox mi ñukoy jëriñu waat pour entretien bi xam nga ak su ko defé tamit ñu def ben canal bo xamné day génné ndox mi yobale ndox mi nek daru minam ak khayra duggal ko ci réseau bi
0: voilà
1: lolu kay canal yu mak lolu xam nga
0: deug yalla tay ima señ bi manam lima la wax
1: xam nga ko denku len sen passeport ñam sen xarañte rek motax señ bi ne waxuma la université bi way yeen luy defar Touba sax ngeen xalat déjà
0: ñan xalaat bu lay xol señ ci xol na do ren rek ko xolé Touba ci kanam bu deug yalla tay man dem jaar na bo di keur ma jaay jog di
1: waaw
0: yalla ko tay ke señ Ibra dama sama tank di doxale di deñ ci bu nopi
1: ken daw fa
0: jaar wallahi la ci bo fa dem dang su tek dispositif bo xamni siri di ñong ko tek te avant tawet di ñew lañ ko xalaatone tek ko
1: effectivement
0: xolal lol tay bu fekkon defu ñuko won tay garabi señ Ibra tay nam mel tay dox ma fa doon nek dafa nek nawet ba nawet bi jeex lan moko fay jeex
1: ak Juma
0: señ Salim
1: cité na fay exemple yu bari ak fi mu dalale dafa am solo lol ci liguey bi nga xamne c'est vrai que état moko warona def defuko serigne bi mujju wo Touba ci karam moy ñepp rek ñuy laaj 7000 francs te bari na ño xamne connection rek yaakar na ne liñ ci jënd connection rek liñ ci jënd ken xawul nu mu tollu modou connection yow li ngay jënd bari na né wala yow da ngay xaar wifi ayo way 7000 joxe ko defo ni musuma jay kanam oso legui ba jaxul ele mu joxe joxel wa keureum a pa sababu mo dajale wala mu ngi nonu modou kan mu ngi fi reporter mom papa mo dajale wa keur gi yep ku nek joxe 7000 francs lolou ku nek man

0: seigne dam tay ñu ngi ibisa histoire ibisa ak tourner seigne mamour bi dafa am solo ma ngi fatali ko daw jotaay bu am solo bi nga xamne am nañ ko ci kanamu maire bi ci sa taxaway ak senjital tay aussi yek seigne ibisa seigne bi fassiyene ñew salle ba ngi fess dal ñu diko xaar lan nga ñu mëna wax ci programme fi tolli seigne dam
1: waaw xana sante yalla rek ak di xaar seigne bi mu exi ak jamm talibé ziaré ko comme ni nga xamné non nañ ko baxo défé muy lo xamné
0: bakay jërëjëf
1: ñun dañ koy yakam fi ndax ñun dañu xam kan moy serigne mamour ak lan lay dox ndax kenn ku nekk xamné né tank yi nga xamanté ni mo lay juri won tedd wa cheikh mourtala doon dox tank yoy rek lay yokku tank yoy rek lay dox té moy fepp fo xamanteni talibé seigne touba yi ñu ngi fa ci diaspora ba ñu dem fa soñu leen sensibiliser leen fatali leen ñangalem cheikhuna amadou khaddim té moy ñu xamné ay mouride leen té mouride fu nekk dafa am comportement bu baax ma sekk roy kay
0: ak jërëjëf serigne abdoullah jërëjëf bokk yi nga xamné yéne and ak radio université chaban baba kaddu gi nak mu ngi bayiko tay fi ci ibisa xam ngeen ne fan yépp ñu ngi and ak serigne mamour mom cheikh mohammed murtada serigne mamour mi nga xamné mo wël liggéey bu am solo bi nga xamné mom la wayjuraw doon liggéey l'islam à travers le monde way à travers l'éducation malgré ay responsabilité serigne mamour xam ngeen ne kérok lañ joggé dakarou def juroomi waxtu yeksi presque 4h du matin ca madrid waye yit nak téréwul biñu xeyé daño dem and ak wa madrid dajé ak ñom safonté ak ñom ci téwayu consul bi ñu jogé wat fa dem palma de mallorca encore bañ fa yégué aussi daño and ak wa palma de mallorca yakarna né dégg ngeen jotaay bi en direct ci radio université cheikh ahmed bamba ci jotaay bu am solo ci programme bép rek waye jogé nañ palma nak ñoo nañ ci benen île ci ibisa fekk fayit serigne dam mi nga xamné aussi dafa am ay responsabilité yu yes yu yatou li muy premier événement bu am solo bo xamné tay mu ngi koy taxaw gannaaw buñ ko jittulé ci fédération cheikh ahmadou bamba bi légui lamako babacar tax di wax serigne dam tay ñu ngi ibisa histoire ibisa ak tourner serigne mamour bi dafa am solo ma ngi fatali ko daw jotaay bu am solo bi nga xamné am nañ ko ci kanamu maire bi ci sa taxaway ak senjital tay aussi yek seneñ ibisa serigne bi fassiyene ñew salle ba ngi fess dal ñu diko xaar lan nga ñu mëna wax ci programme fi tolli seigne dam
1: waaw xana sante yalla rek ak di xaar serigne bi mu exi ak jamm talibé yi ziaré ko comme ni nga xamé non nañ ko baxo défé muy lo xamné sa bu jufé ñun dañ koy yakam fi ndax ñun dañu xam kan moy serigne mamour ak lan lay dox ndax kenn ku nekk xam na ni tank yi nga xamanteni mo lay juri won tedd wa cheikh mourtala doon dox tank yoy rek lay yokku tank yoy rek lay dox té moy fepp fo xamanteni talibé seigne touba yi ñu ngi fa ci diaspora ba ñu dem fa soñu leen sensibiliser leen fatali leen ñangalem cheikhuna amadou khaddim té moy ñu xamné ay mouride lañ té mouride fu nekk dafa am comportement bu baax ma sekk roy kay seigne mamour ci loolu la nekk ci loolu lañuy soñu motax seigne bi bu fekke mo ngi ñew ñun dañuy yakamti mu ñew tay nak ma sha Allah dara dessu luddul ay minute seigne bi exi fi ci salle bi ren nak alcalde bi du ñew manam maire bi mais dina envoyer ap conseil xalam manam ap conseil waaw donc ñun dal ñoo ngi ambecté lool waaw di xaar serigne bi ki ko ñaanal
2: mu ko defal ci way bi sa namo nañ ko sal bi tel na fess ma sha Allah loolu yi ak tektal la yagal
1: wa loolu da fay wone ni serigne mamour ab doxam da fay dox bo am importance da nek dox bo xamne dox la bi nga xamantene ñun ñi nek ci diaspora bi dañ ci gis suñu bop ndax ñoo fi ngir intérêt mom kasse da fi ñew ngir suñu intérêt ñun di ñu sensibiliser autorité yi di ñu gëna xéetal ci liggéey señ Touba bi.

0: ok jërëjëf Serigne Abdoullah, jërëjëf bokk yi nga xam ne yéen a ànd ak rajo Université Cheikh Ahmed Bamba. Kaddu gi nag mu ngi bàyyi ko tey fii ci Ibisa. Xam ngeen ne fan yi yëpp ñu ngi ànd ak Serigne Mamor, moom Cheikh Mouhamadou Murtada. Serigne Mamor mi nga xam ne moo wéyal liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la wayjuraw doon liggéey l'islam à travers le monde, waaye à travers l'éducation. Malgré ay responsabilité am, Serigne Mamor xam ngeen ne keroog lañ jógee Dakaru def juróomi waxtu yegg si presque 4 heures du matin ca Madrid, waaye it nag terewul bi ñu xëyee dañoo dem ànd ak waa Madrid dajeeg ñoom saafanteeg ñoom ci teewaayu consul bi. Ñu jógewaat fa dem Palma de Mallorca encore, bañ fa yeggee aussi dañoo ànd ak waa Palma de Mallorca. Yaakaar naa ne dégg ngeen jataay bi en direct ci rajo Université Cheikh Ahmed Bamba, ci jataay bu am solo ci programme bépp rek. waaye jóge nañ Palma nag ñëw nañ ci beneen ville ci Ibisa fekk fa it Serigne Dame. Serigne Dame mi nga xam ne aussi dafa am ay responsabilité yu yees yu yaatu. Lii muy première événement bu am solo boo xam ne tey mu ngi koy taxaw gannaaw buñ ko jiitalee ci fédération Cheikh Ahmadou Bamba bi. léegi la ma ko Babacar Thiakh di wax. Serigne Dame tey ñu ngi Ibisa, histoire Ibisa ak tourné Serigne Mamor bi dafa am solo. maa ngi fàttaliku daaw jataay bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ca kanamu maire bi ci sa taxawaay ak sa njiital. tey aussi sëriñ Ibisa sëriñ bi fas yéenee ñëw salle baa ngi fees benn ñu di ko xaar, lan nga ñu mën a wax ci programme fi toll sëriñ Dame?
1: waaw xanaa sant yàlla rek ak di xaar sëriñ bi mu egsi ak jàmm taalibe yi ziare ko. comme ni nga xamee noonu nañ ko baaxoo defee muy loo xam ne saa bu jubtee ñun dañ koy yàkkam fi ndax ñun dañu xam kan mooy Serigne Mamor ak lan lay dox. ndax kenn ku nekk xam na ne tànk yi nga xamante ne moom la wayjuri woon sedd wa Cheikh Moustapha doon dox, tànk yooyu rek lay yokku, tànk yooyu rek lay dox. te mooy fépp koo xamante ne taalibe yi Serigne Touba yi ñu ngi fa ci diaspora ba ñu dem fa soññu leen, sensibiliser leen, fàttali leen njàngaleem Cheikh Ousmane Amadou Khadim. te mooy ñu xam ne ay murid lañ, te murid fu mu nekk dafa am comportement bu baax, mat sëkk royukaay. Serigne Mamor ci loolu la nekk, ci loolu la ñuy soññu. moo tax sëriñ bi bu fekkee moo ngi ñëw ñun dañuy yàkkamti mu ñëw. tey nag macha allah dara desul lu dul ay minute sëriñ bi egsi fii ci saal bi. ren nag alcalde bi du ñëw, maanaam maire bi, mais dina envoyé ab conseiller xaalam, maanaam ab conseiller. donc ñun daal ñoo ngi am mbégte lool waaw di xaar sëriñ bi di ko ñaanal
2: mu bëgg fan ak waaye bisa namoon nañ ko saal bi teel naa fees macha allah loolu it ak teklaan la yàggal.
1: waaw loolu dafay wane ni Serigne Mamor ab doxam dafay dox boo am importance. dafa nekk dox boo xam ne doxle bi nga xamante ne ñun ñi nekk ci diaspora bi dañ ci gis suñu bopp. ndax ñëwu fi ngir intérêt moom kese, daf fi ñëw ngir suñu intérêt ñun di ñu sensibiliser autorité yi, di ñu gën a xiirtal ci liggéey Serigne Touba bi, surtout nag ay kër Serigne Touba. te kër Serigne Touba ñun ñoo koy wax ci kàllaama olof. Cheikh Moustapha way juróomu tedd wa daan wax kër islam, waaye ba léegi mbir yàlla.